bir. Поет му спад, поет му спад, и аз му го разгледила, своега любка чакала при окни бун сидела. Мой люби я примъртя топо, окни ми потъртя топ,